0: long ư hai sáu sự tờ đôi hôn đôi chuyện nhất rồi ta kỳ nó giờ đi nó để nó cú giờ tu sừng và
1: ở dưới sân sau đó nó cú giờ tuổi sừng ya nữa nên ta tổng nó sáu tôi chùa nhất rồi chung chú cho học qua phải FM
0: giờ đi chơi nó nói cú giờ nó tin năng gọi chuyện để lưu gì li chơi lưu gì li nó chơi yota ta ru ru mu lời và chơi sẽ đợi giờ anh chị kể nó cả hậu hậu giữa chuyện gì khâu thua chuyện gì tiền sân tiền lạ giờ giờ lên nó giờ lên nó ư tôi hay sợ tăng chưa nói ư mua mình gì sợ sự thế kể là rẻ phú trôi ít trong nè chỉ cứ tin tưởng cha sẽ đợi tàu long giờ tiền này lần thứ cho tôi cùng lòng nhớ rồi ta kỳ nó nè hoa sản tàu sợ tăng tuân rồi ư tha là nên tàu tôi thầu ở ư chừng cho già xua thì từ rồi sợ tăng giờ chưa lâu ít chi ít chưa op chưa bao ý chí ý chưa ở bề hiện tại lúc sẽ hữu chúng ta tỏ cho giả suy ấy thế giờ tế thiên trở tàu này thả thả đi ở nà thì bên nà thì xứ giờ lên nó bị tiền bé chúng muốn tu công sẽ chống chỉ với sự hại chờ chờ thả chờ nà thì xứ nơi và tiền này cho nhiều chất gì và dân tàu tu công là giờ chỉ xả đi cha họ giờ cho chỉ tàu mua gì mua cờ họ mua tụ lú từ chùa nhà rồi tới trường bờ tỏ chỉ tàu tua là giờ nhớ tới trường America chỉ tàu tàu tàu tua ấy khó xe giờ thở giả số một chỗ lòng là nhớ khán giống liều và ta của tàu hành để chưa pro ý chí chưa op chưa pro ý chí chưa op về thế tế tàu cho tế tàu chờ lù ở nè giờ xa một chỗ này cho sáng nay tôi rút từ chùa bây giờ liên anh nói ước mơ mình chỉ sáu sự chạy quan tây giống một lòng sáu sự là bé một lòng ý ra kể lời rẻ nhớ rồi ta kinh nói cho nhà nó tây ở dưới giờ và kể có kinh trâu là giờ giả xua tây
2: cờ nà chi xí xí lú hèn lê ô tu tớ lú xí yô thảo trình mì yào thảo lú chai ô tu lú xí yô tao ô tu trình bó lên cần tớ trình chi tao mất lên nụ ô thảo lú xí sâu lú nhó ủy lú nền ô lên bó lên rong xa tớ cho lú ô kê hà ta yoshi lu mong ta ta yi shi nen ko lo zhe bang gu gu lo yo cha ko lu ju yo mo zu ge shi huo hu wan huo shi lo ko shi zi mui nu gen ge zhe ha zhu shu gen ha da
3: shu gen
4: eh
3: bu zhe sha de na gu fei da cô lúc cái hiểu mà bây giờ tôi còn đã tao xong sẽ trả cao đã cả mông cái khó chuyện gì thì cái thao giờ bằng tôi luôn nên muốn toàn thế ít chuyện mỗi nhà sĩ thì cha cũng mà muốn ngó hồ lự từ đầu sĩ hạ chân nhà cha cái chỉ sợ cha chứ mà
4: kén cứ cô sợ ta cha ngó lên hồ lự ai hát lại tao nhá lu thấy nông khê ư tư lối gì là cha ư lu ship ba mà lo
3: phải yo đằng sĩ cái yêu tu cần đỡ tao xong cố sẽ cha co cho cả muôn cái sự cần chơi cái thằng này bằng tao ư nên hãy chút chút kể cả ư nô cái cái ta cũng mà mong cả chút kể cả Angelina, you're doing what's up, Shah?

0: Chào Trang.
1: Có một lần đầu, buổi sáng có hả?
2: Thì sáng ấy, có được hơn lần xe, sáng có club bò.
1: Thì sáng cũng à. Thì ta cứ sẽ mua, một cái ta lê, một đợt cũng có mua xong rồi nữa.

0: Đây, có một cảnh nhuận lưu ấy, first lưu sẽ thân cho cô hả? Cảm ơn cô friend, what the for a Mother's Day, cô nhớ nhớ, cô sáng tay lưu hả?
1: Hey, yeah, it, ra đàn nâng, và tuôn tới quý xa nó chẳng chuẩn tế thế, tất chì, và xưa chỉ cho bế bế cho mình chỉ lìa chi nạc thì nó sư. Hey, yeah, it, xin lý nà mù, xí châm lòng sá sư, lòng tờ, bế tử tu mô sá sư, tất chả gia.
2: Sá sư, chuẩn thuật tạc thịa, ý tu xì nâng thu phong tạc ca nữ châu lìa tiền tạo ý tu tu lùa mô cậu xiong thịa sĩ ý tá chìa gâu nữ nịa đào rào sán trọ mẹn bừng tu chân sư chờ ua hà lơ. Tu chân sư hạ tiền tu xì nâng thông đề xài tạc ca ý tu nâng xài xùa tạo có những tù nâng tự cha thấu lúc xì hờ tự cha đào gỡ. Sáng thua dì mỗi tù dì nâng nhau hậu chế khó mơ thịa châu tù chân sư xài xùa tạc ca bỏ ý tù bà nịa tùa hậu chân trạ vi thô lìa thô sơn gió. Emergency services to Châu Hu Mu Châu khó chờ nhau tờ corner street hậu gió bà chù mà tỏ ca bây thô bây chân dì dì sơn gió. Tu chân sư chân tìa tu chân nâng thiê tu bàn nịa nò yên xí bào. Hôm mà xài tu chân sư ta tỏ chân thiê ta xì chì thiê lự tu nâng nhó trâu thật nòng. Số sư hai tầng sư tìa lúc chờ rõ mình nhuọ dầu hồ mê mừng tàu xài cho nâng ua hào lư thật. Thế ngày thiê cầu lũ khó trông tạc khăn thiê chỉ tàu tù nâng yuà khăn và trông tàu chế nâng chỉ mua kế sách xùa. À vên đều hai châu khai thiê early learning center nhỏ trâu xa cổ tê nụ bông tờ luôn trông tàu cầu tọa khá cho nâng ua là lua tờ e SBS Advisory tàu chư hư lũ là lua. Trở lý đại tờ chứng tông lua tờ lòng tờ Australia Security Thia Investment Commission là do ASIC. Số sự sang thua tờ tìa kêu ủa là lúa và chế hồ sinh ni ta tỏ chi tâm mạng lúc chai lông đồng lão bóng kỳ đọc trâu cho nâng dùa chế tộc bóng kỳ thông bờ hồn trường cho chế sĩ sĩ hơn để đùa làm mua cho chế ở sân sĩ từ mua kỳ đùa thiê cần lúc chế khi chỉ chúa mà nâng dùa so sư thua tờ dĩ tìa thâu cho bông bó khóng xa tùa đầu rù rù hoàn tê lúc chai của công chân festival xí xin. Australia Post đã tọn thiền nâng của hào lự dì lì bê chia chi bộ tù nâng. Cho hào lự trở lì chai nhung xuống cho kế sài chọn đào giả tùa. Kế của hào lự trở chế trở khóng thiền kế xa khóng thọc lúc cậu lì thiền lúc cậu ít lì. Cho hào lự sàn đào cú chân yuan đề mù cho Christmas yò lù. Tìa lũ chờ sàn tờ hổ tích chờ trận muôn tàu bó khổng xa tua trâu lũ có lì. Cho hô lựa khí trâu xô tù nâng mua nữ nhu cộ trâu xiong cộ và tàu trở đi chó chạy ua hô lựa nhà xanh. Cho nâng sàn tờ mua nữ nhu nâng cậu ý xong dùa thệ lì bế cho trâu đỏ là xí dục bế xí trâu ý thầu trâu chó hô lựa. Đó cháu chọn cây đùa, và cây đùa chỉ cháu chọn nên ua hâu lư lụa đùa. Cho nên chả chê vẻ thiê, cho nên chả chê phục lì vô thê, bây cho cháu đùa là thiê bây xin cháu ý thảo. Cho nên chả chê trả thâu khôn bí thê lì bây cho ớt đùa là thiê đừng có cháu xin cháu ý thảo. Số sư thuật tờ dì tìa mua kê sĩ chả chê cho kể nọ chữ ta tỏ chữ sĩ cho chờ khờ đông tờ đo trầu cho chờ sĩ lúa tờ xó tờ lú lư ua yua lọ ua cho nâng sĩ lúa tờ xó lọ chắp lờ hổ tích chào sửa liều hô cổ xong tất đề. Ý đàn đỡ chá tờ đỡ Energy Market Operation cứ dân tìa lấy cho kế sĩ hô tờ xó yô tờ lõn tờ xa bùa phụng bùa hô cổ xong tất đề. Tăng trà có sự chân cho National Cabinet kế sĩ tử. Ý chế nâng đoàn đa sĩ có chí kê lô vò ý áo đợ ý đơn chí ý xông. Cho chơ khẩn đông đợ nha nụ nọ sĩ chí bí lên kê lô vò áo. Cho xông ớ chế bê chơ trâu lỡ yô sĩ bê chơ blown billions symbol to to lu che ho ni sa vio se victoria sauce abc in twata queensland tian northern territory yuo chi mo ge chu hu shai ja cha kan dong dao xi lo de so li ja zhong fu de cha to hai tian chu cha ta tia yu chi mo ge ra tia chi mo ge fai ta ta li zo ge ba shi ro ta so to wa to ka luo chia to ta energy tia climate change minister chris bauer to hai to abc tia jo ko ho te cha wa chu hu ge chi cho chờ khởi động tờ hồ tích chờ Australia chân yuá xa xa có lỡ cho lỡ lưu cho cho ua đùa chia cổ phân ít bộ phân buồn dì cho kế đua khó lòn tờ kế khởi chia cho thi cho tăng battery lợi yô cho gas so sư ABC thuần dì bơ khẩu lý xuyên tổ công đồ lại bờ thiếu hoàn là xuyên lò xí chả cho chạy chỉ tế chờ chờ thổ lúc bây tổ phá thì ta tổ xí chả cho khó tổ khó chẳng tổ kế chỉ dị xế xế cho dây rô thiếu cho là lùa tư yô bà lò tổ kế xí cho kế chỉ tế chờ chờ ต่อการยิงไลเบอร์เทียวันอาชินทนจอลุลิเปียโนเกษีใจกู้ตอลชื่อชื่อหูเอลกิทาเลเปอร์ทะยอนเขาเลยชื่อจอใช้ป่วยว่าจอจะหนึ่งเติร์ตโตใจได้วีซ่าจะจ่ายปาร์ตี้หนึ่งยอดเตียต่อพาดีว่ายิงจงฝือแต่กินนอมิสเตอร์ไทยและตอกที่ลูกขอจงตอกเกียร์จอจอนึงตอจออีนุงตอกกาอีตูจิจัวเหล่าตอหนึ่งตอตอหายเตียหนึ่งยัวจีตอกก่อสอดสื่อชานถวตันสีจอกออปเปอร์ซิชันลีดเดอร์ตอกตักจาคริสบาวเวอร์ตอกก้าเมื่อเกชื่อสีเตียมวนดาวจงดาราหลอนเดอร์จอหนึ่งเทเซโตสีซาจอหนอจื้อหมู่เจ้าติเชอร์หมู่ท่าจอเกหลงเป๋าหัวจัวยอดโจโฮเกชิจานเดอร์คริสSunrise to New Friday to Deputy Opposition Leader James Hume Liet Tia to Energy Minister to Ua Ke Ua Hau Lu Chi Bua Tien Chi To Cho Neng Australia Lia Mua Tăng Măng Thay La Cho Ngay Lo Tờ So Son Thuan Si To Help Minister Ma Baraglin Chi Lung Pau Tia Liberto Ti To Ka To Cho Pis Su La Choi Kho Kei Zai Cho Neng Tơ To Ho Tích Cho Australia Tia Hai Tia Cho Chai Tơ Chung Phu Chung Chi To Lung Pau Bác Lơ Tơ Tí Thái Chung Phu Cho Ho Lương Tơ Sunrise Tơ Ka Prime Minister Anthony Albanese Tơ lăng tiề cái ba chùa tin ninh chùa sông do nhon tơ đừng gọi xe tọ ca cho tù ninh lù chân tông tiề người vô bông trầu có cái xe xa bùa chứ châu tù chi lì sông nha chìa phà nè xù yê tọ đê nò lý nè xe đồm lông tà nò nò yô cho sở sư yô hồ sở tông chùa 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

giờ linh đã bây giờ tao nói ít ra giờ suốt thôi là một lời vả thì giờ mua kể là vậy thôi ít trong này chỉ có tiếng cha tao nói nhớ được thật kỹ nào thì giờ linh nó bên tôi sao tung chưa cha rồi ít trong này chỉ có tiếng cha thì chỉ hai tôi sao tung chưa nhận cho đàn nó ai bé rồi chỉ li nó ai chỉ muốn nâng tôi kia li là cha thì chỉ tao linh đã cùng họ là chỉ muốn nâng tôi vô ran thiê là yà lùm bà tè à sà sà mà tù kìa vô gong hò. Chì hai gong hò hò sân bì tù rìa gong hò lò thì anh tù sà tùng chùa nò lò bùn lăng yà hàm bè mông thiê tù. Ê tù tù kìa tù yà chìa tùng tù kìa tà mù lì ế tù yà chì mù tù lò lòng lì lò lì lò lò chà rung lì bè mù nhò kò tè cùng họ ý tu chỉ như cái kia chỉ kia tàu rong chỉ trong tư cho trong nước cho trong nước chỉ mua tu là rong chỉ ở trong nước chỉ là chỉ là dùng gỗ chỉ là tự họ cùng họ rồi sau đó ấy giờ nó có chân như chân gì ba tua kia họ luyện đã sao tung chùa nó họ luyện đã nó chỉ riêng cho họ kia đâu ta chỉ họ hại bé nè phải sĩ cho lù thea hại cho cậu cha tay kế xia kỳ cho chị nó hậu cùng hậu lần ít tiền nó hậu cùng hậu ít tiền nó trong đàn đủ sự tăng chùa mong tôi hại lù nó thea khi ta lên đó là cún rõ một trò số lúc tết trời để tết chiều sau thì nó mua mong nho thea cho nên vợ thấy chị xia hay thea cậu cho nè cho sĩ tôi ba tôi và tôi cùng xia thea tua long kế kia là nó sẽ hỗ trợ một đứa cha họ cùng hỗ trợ giữa chủ mua cho long lò của thế hệ thoát cho tôi được cố xứ có sẽ đợi khi ba kia chờ lịch quân cho nhớ đi thợ u mà nhớ đi họ cùng hỗ mà thợ nhẹ nhàng và cùng hỗ mà sẽ được khi cùng bé một vợ khó chờ và sẽ lùa America thì mô hành ni nó chỉ sẽ đỡ khí cùng một tàu kế si trò phí sổ anh cá đường một trò bôn đà là trò sri mà sẽ đỡ và lự tín năng bỏ bên mông nạ chung mà lỡ tớ thay đoàn rõn trinh trinh trân trơ thì dùng gồm tư tờ hồ và thị vị thế nè chỉ khi ta lên tờ cho chung tư tư tư và cùng hồ bé tò mò ra khán số chọn tông nhớ rô tòn chế rô bờ và dàn để cho cặp pha sẽ được mình chơi bàn và xuyên xuyên thế này để giờ bé mong một cung ra khán số cho thế chọn tờ chỉ giờ bé mong ót sải tiền một cho thế ít xia chỉ là của cặp pha lên rô chẳng khởi cho ai giờ nên nó sẽ có biết chỗ này chỗ gì mò xia mù cứ nghe là họ mò xia trò bé mong lúc xưa lúc bé thì họ bắt tụ và thơ thì tụ kia họ lửa đàn nó thì kia họ lửa họ cùng họ thì nhớ lại cùng họ chỉ cùi vô ran thiê là lúc bà thì kia đó họ đàn nó là giờ kia đó nhưng chỉ tụ nhẹ họ từ lo nữa ai giờ lên nó và thế chỉ sẽ để cho nhẹ cho sĩ giờ tụa ba và tụ cùng xưa thì tụa ba kia tụ sao tung chưa vì thì tên là giờ cho ở bây giờ nhiệt sĩ cứ đi nâng cha ở số tuổi nhất rồi tết chờ nó lúc chỉ gì là ua chỉ cần lúc sau tuần chưa nó cũng giờ cùng hộ mong society thọ là ua thế sẽ đợi cô tự chữ gì để bây giờ nhất tết chờ nó khó từ là nhẹ khó từ là nhẹ thế tự chữ gì là ua lúc cùng hộ society thế cùng hộ cùng sản là ba trò bé mông kể ý sẽ ở kỳ thế hả ba bé chở lũ mông thì hậu sợ tông chùa nó vì thế bé chúng mới chơi cơn tại mông thế ít xia chè nhẹ bón tại mông chè nhẹ khe nhẹ cho chè khi khe trò có thể khe trò bé hai mông nó chè chỉ là khe trò dù trẻ năng lợi xứ ấy giờ lên nó chè thế rồi lên nó ấy giờ lên nó có sẽ được tôi khi hậu luyện đã nói thế đã nói giờ cơ lu mong thia họ khê đôn đây tê po thia kê cha so sa sa so sa mong thia kê lo rê thia họ u cơ pê tê mi tu mi nhu
一切了，古董龙干叫来蒙叫路的，叫你那车着，叫你叫自己是的，贴叫东菜罗个多，我都公司的都看都是东桌的，那天那个路是东桌，那天来去东桌个天么蒙叫路，伢着那个天恰么着。lửa hai nâng, có thể bố tiền bếm mông nó, chả lùi rõ rung lý nó.

0: Thì tôn dĩ là nó mùi chế sĩ chấm lòng xa xử đồn trí thế nhị chế sĩ bộ lòng lòng tờ sơ xa gia.
1: Ở giá trả lưng đồng bè em bường
2: bình nhá là dù bảo khoa phần đạo
1: sở lý cổ trí đề kỷ nhá trả lưng sẵn đầy là tài kỷ dù bảo khoa yên ra mua phần dù là nà cháu thế sở sở lý cổ cháu nhá trả lưng mạng đề tổng đề lúc bảo khoa tôi giá sẵn sở đô lý tràn đu sở sở lý cổ xá nhà đầu luôn đồng president tây châu yêu là na cháu sát sao lên gốc lâu nhà đầu luôn đồng sinh này yêu là na cháu mình chỉ sát sao lên gốc chúa nhà đầu tuổi trẻ không bao giờ bảo hộ rồi ya sinh sao đồ lý ya chân đu sát sao lên gốc chúa nhà đầu luôn đồng hôm ba ya chân đu phần đầu sát sao lên gốc xã nô nay ya nô tao tao tao tao bắt đầu trồng địa tì sơn gió nô bông tao chi tao chi cho tao đi đi trồng đu, bây mô cổ ý thầu đi chuông đi đi bỏ kế. Đừng nói mô yà nhị dìa xí lòng, nhớ đồng hông nói ý đó là ổ sổ lê có bỏ tàu lì xa cho ý phân châu xì nhà America. Ý đó là ổ sổ lê có bỏ tàu lì có tàu chăng chí cho ý kịp nhờ lọ chúa. Ý đó là ổ sổ lê có bỏ tàu lưng ngọc bên ba để xa cho bó sát tàn nhờ thái. Thế ý đó là ổ sở có bỏ tàu lý cố ý xe tàu bụi cho bảo tồn nhẹ dạ là. Đi nè sở một tàu lời thật sự. Đầu tiên thì nhận dịp sử lòng, đó là mùi chế mua kẻ lời dạy thế chá sọ loạn được. Bế tụ tu mua kẻ lời dạy.